mans extraviados, nas leiras dun tempo ancian. Aquelas que non fan máis que pasar. Oia, ia, la, uen. Ola, la, ia, la, uen. Ola, la, sola, li. Toma, muna, calvar, al, pis. Indejo, la, alquí. Indejo, la, almera, al, caisiso. Indejo, la, alquira, almera, al, salsisutus. Ia, la, lero, mamun. Ia, la, la, la,

e cando nas horas de fastío poboemos a nosa soidade co lixo das fantasmas da memoria brutal. Choraremos os beizos ausentes de todas estas velas transeúntes.